är äcklig. Men han verkar snäll på något vis. Han frågar om vi vill följa med honom hem. Jag vet inte, han är konstig.

Militanta ungdomar, ofta beväpnade med knivar, påkar och skjutvapen, utrustade med motorcyklar för att sprida fruktan och slå ner protestmedlemmar. Våldsmonopolet.